कैसे लगा आपको तेरे सिवा? द फिल्म कूली नंबर 1 कॉम्ड आउट इट या 2020. De Hitzone, ik zit eraan tot 7 uur vanavond. En na mij gaat hij lekkertjes door. Collega Bahia Herten Ramdulari Pandey met zijn Saturday Night Fever. Om 5 over 7 neemt hij het over van mij. Ik heb ready voor je een Dreamweaver. Jab hi aap gana ko sunoge, taap ke aanhe na bhar jahe. We krijgen er allemaal geen genoeg van. Hoe meer je hem hoort, hoe beter hij klinkt. Een hidden treasure van Mohammed Rafi. एक बहुत अच्छा गाना, एक मतलब सा गाना. आप नाराज, खुदा खैर करे. नाजो अंदाज, खुदा खैर करे. एक बहुत अच्छा गाना. ब्रिंग बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज. और ऐसे मौसम में दिल और दिमाग को कहीं और ले जाते हैं. गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसे होगा. आप नाराज, खुदा खैर करे.